Where's the Love? Og det her med Black Eyed Peas og Justin Timberlake, som stiller et relevant spørgsmål, kan man sige. 10 minutter i 6.

Radio på P4 med mere musik. All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.